Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascultă și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: This is Smile FM.
1: Maestre, am auzit voci, toate mi-au zis. Vedeți că sunt atenți toată lumea.

0: ca un fel de LMX pe muzică.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri.
3: Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța posturii corecte. O postură corectă este esențială pentru sănătatea coloanei vertebrale și pentru evitarea durerilor de spate. Așează-te pe scaun cu spatele drept și picioarele bine așezate pe podea. Evită să stai într-o poziție incorrectă pentru perioade lungi de timp. Fă exerciții de întindere și întărire a mușchilor spatelui pentru a menține o postură corectă pe termen lung. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: mai stricte la femei din teama de a nu fi judecate. E limpede. Diferența nu ține doar de cine observă dezordinea, ci de cine este făcut responsabil pentru ea.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: ca afacerea vieții, până când deschizi ușa și vezi cât costă de fapt visul. Meredith Tabon, o americană din Chicago, a cumpărat o locuință în Sambuca di Sicilia, satul de unde plecase străbunicul ei spre Statele Unite. Prețul casei a fost simbolic, dar renovarea a ajuns la $446.000. Imobilul nu avea apă curentă, nu avea electricitate, avea asbest, podele denivelate și camere pline de excremente de porumbei. Bugetul inițial era de $40.000, dar lucrările au durat 3 ani și jumătate. Casa are 18 camere și a fost refăcută complet, de la instalații până la ferestre și compartimentare. Meredith spune că nu vrea să o vândă și că o va dona comunității locale după moartea sa. E limpede. Programul italian al caselor de 1 euro poate salva sate și istorii de familie. Dar prețul real se vede abia după cumpărare.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Echipa de fotbal a Germaniei a ieșit destul de rău de la mondial, iar prima mare consecință lovește banca tehnică. Julian Nagelsmann pleacă de la națională. Federația Germană ar fi decis să încheie colaborarea după eliminarea prematură și jocurile sub așteptări. Pentru Mannschaft nu este doar o schimbare de antrenor, ci încă un semn că reconstrucția tot nu s-a așezat. Numele care aprinde imediat discuția este Jürgen Klopp. Fostul antrenor de la Liverpool și Borussia Dortmund ar fi deschis să preia naționala Germaniei. O eventuală numire ar fi una dintre cele mai puternice mutări din fotbalul internațional. Klopp are exact profilul pe care fanii îl cer după un turneu ratat. Energie, autoritate și capacitatea de a reclădi vestiare. E limpede. Germania caută nu doar un selecționer nou, ci un lider care să redea identitatea unei naționale intrate din nou în criză.

0: Să fie veselie!
1: Straight up!
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
5: Bună ziua, aici Luca.
6: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
5: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
6: Unde e retail park?
5: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
6: Abia aștept!
7: Luca, facem bun, facem bine.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
8: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 06030 7030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
8: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 300.000 de lei despre care oamenii spun că erau destinați vestierii așa numiților hoți în lege au fost ridicați în urma unei operațiuni de amploare. Patru lideri ai lumii interlope din penitenciare aflați în libertate au fost reținuți, iar doi angajați ai sistemului penitenciar sunt suspectați că au luat mită pentru a le facilita activitatea ilegală. Potrivit procurorilor, cei patru suspecți au fost reținuți în flagrant chiar în momentul în care preluau bani și droguri, unul dintre ei fiind căutat de Interpol, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare în statele UE. Colectările ilegale se efectuau la sfârșitul fiecărei și ajungeau în vestieria organizației criminale, banii fiind ulterior utilizați pentru a asigura membrii grupării aflați în detenție, cu mâncare și obiecte interzise, precum telefoane, alcool, droguri, jocuri de noroc. Sursele financiare erau folosite de asemenea pentru coruperea angajaților penitenciarelor. Oamenii legii spun că nu au fost o misiune deloc ușoară. Pentru a reuși să pună mâna pe infractori, au fost întreprinse un șir de măsuri speciale care au durat mai bine de un an. Astfel au avut loc aproape 50 de percheziții în penitenciarele din Bălți și Soroca. În urma descinderilor au fost ridicați peste 300.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro, 12 telefoane mobile, 10 cartele telefonice, 2 aparate de consumare a drogurilor, 14 seringi cu cannabis, un pistol pneumatic Makarov. Ministrul Mediului Gheorghe Haștera a solicitat demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească Serghei Bucătari, după ce un control efectuat la instituție ar fi scos la iveală nereguli grave. În reacție, Bucătari respinge minuirile și spune că va contesta documentul. Gheorghe Haștera a transmis într-o postare pe Facebook că raportul de control indică un management dezastruos și un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul rezervației. Una dintre principalele abateri constatate vizează planul de împăturire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare. Restul suprafețelor a fost catalogate drept nesatisfăcătoare, lucrările de plantare fiind realizate doar parțial sau deloc. De asemenea, în urma verificărilor în teren, inspectorii au constatat lipsa 81.540 de puieți care figurează în documente. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți 41.700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost compromiși integral. Raportul evidențiază și probleme financiare. Potrivit lui Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului eCall, tehnologia care apelează automat serviciul de urgență 112 în cazul unui accident rutier și transmite informațiile necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea serviciului. Sistemul eCall va deveni parte a sistemului informațional automatizat și va fi interoperabil cu infrastructura statelor membre ale UE. Astfel, vehiculele dotate cu această tehnologie vor putea transmite automat apeluri de urgență atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în orice stat membru al UE. eCall este un sistem instalat la bordul autovehiculelor, utilizat deja în toate statele UE. În cazul unui accident grav, acesta apelează automat și gratuit numărul unic de urgență 112 sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton aflat în vehicul. Odată activat, sistemul stabilește legătura cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, permite comunicarea audio cu operatorul și transmite automat un set minim de date esențiale, inclusiv locația vehiculului, pentru ca echipele de intervenție să ajungă cât mai rapid la locul accidentului. Apelurile generate prin eCall vor avea aceeași prioritate cu orice alt apel la 112. Autorii proiectului susțin că modificările legislative vor contribui la modernizarea serviciului și la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate în procesul de aderare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza recomandărilor internaționale și a experienței practice în domeniul protecției drepturilor copilului, în special în activitatea specialiștilor care interacționează regulat cu copiii, atât în sectorul public cât și în cel privat. Proiectul propune completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu minorii. Fi angajate în astfel de funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, sunt excluse persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitate de bănuit, învinuit ori inculpat într-un dosar penal pentru infracțiuni împotriva copiilor. Proiectul include și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotare prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul unor astfel de situații. Inițiativa stabilește termene termene clare pentru examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile părintești de până la 45 de zile lucrătoare. În situațiile în care copilul este luat din familie pentru a fi protejată siguranța, termenul propus este de până la 30 de zile lucrătoare. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pentru teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noapte temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Când Maroon 5 a lansat She Will Be Loved în 2004, puțin și-ar fi imaginat că această baladă va deveni un imn al iubirii neîmpărtășite și al speranței. Cu o melodie suavă și versuri profunde, piesa a reușit să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de solistul Adam Levine și chitaristul James Valentine, She Will Be Loved face parte din albumul de debut al trupei, Songs About Jane. Inspirația pentru piesă provine din relațiile complicate și din dorința de a oferi sprijin necondiționat unei persoane dragi. Într-un interviu, Adam Levine a descris melodia ca fiind un fulger într-o sticlă, subliniind unicitatea momentului de creație.
1: It's actually a song that I wrote about a girl and a guy that I knew who just have a very like tumultuous kind of troubled relationship. I was looking at it from an outside perspective. She was not in a good place and he's a really nice person and he kind of like was very nurturing to her and supportive of her.
0: Versurile melodiei vorbesc despre o regină a frumuseții de doar 18 ani care trece prin dificultăți personale, iar naratorul își exprimă dorința de a fi alături de ea, oferindu-i iubire și sprijin. Această temă a iubirii necondiționate și a empatiei a rezonat profund cu publicul. La lansare, She Will Be Loved a urcat rapid în topuri, atingând poziția a 5-a în Billboard Hot 100 și devenind un hit internațional. Succesul cântecului a consolidat poziția Maroon 5 în industria muzicală și a demonstrat versatilitatea trupei în abordarea baladelor emoționante. Astăzi, She Will Be Loved rămâne o piesă emblematică în discografia Maroon 5, amintindu-ne de puterea muzicii de a exprima emoții universale și de a crea conexiuni profunde cu ascultătorii.

0: Tatuajul nu rămâne doar pe piele, iar asta este partea pe care mulți nu o aud la salon. Când cerneala intră în organism, sistemul imunitar o tratează ca pe un corp străin și încearcă să o elimine. Particulele sunt însă prea mari pentru a fi distruse complet, iar o parte poate ajunge în ganglionii limfatici. Cernelurile moderne conțin pigmenți, solvenți și conservanți, iar unele pot avea urme de metale grele. Cele mai multe reacții apar la culorile roșu, galben și portocaliu, care pot provoca mâncărimi, inflamații sau mici noduli. Cernelurile negre ridică și ele întrebări, pentru că pot conține compuși asociați cu funiginea sau gazele de eșapament. Studiile nu demonstrează clar că tatuajele provoacă cancer, dar arată că efectele pe termen lung merită cercetate mai atent. E limpede. Tatuajele rămân o formă de exprimare personală, dar și o expunere de lungă durată la substanțe pe care corpul nu le ignoră.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3. Bună ziua, aici Luca.
1: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
0: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
1: Unde e Retail Park?
0: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
1: Abia aștept!
2: Luca, facem bun, facem bine.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confort și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădina din la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
11: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
12: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
13: și facem petrecere ca la carte.
3: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
13: Distracție garantată.
3: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
13: Și atenție!
3: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21.30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
14: Yummy!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
15: Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
16: DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Laptopurile au ajuns atât de scumpe încât tot mai mulți cumpărători aleg varianta simplă. Le mai țin un an pe cele pe care le au deja. TrendForce estimează că livrările globale de notebook-uri ar putea scădea cu 13,6% în 2026. Motivul ține de componente mai scumpe, cerere mai slabă și modele noi, care nu conving mereu oamenii să facă upgrade. Paradoxul este că inteligența artificială scumpește indirect și laptopurile obișnuite. Centrele de date AI cumpără cantități uriașe de memorie și componente, iar producătorii mută capacitatea spre contractele mai profitabile. Asta ține sus prețurile pentru memorie, circuite de alimentare, aur și cupru. Segmentele entry-level și mainstream sunt cele mai lovite, pentru că acolo orice scumpire contează. E limpede. Piața laptopurilor nu scade pentru că oamenii nu mai au nevoie de ele, ci pentru că prețurile îi împing să repare, să amâne sau să cumpere laptopuri recondiționate.
1: Radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Se poate ajunge pe primul loc în Spotify, dar cazul Earrings arată că și clasamentele muzicale pot deveni teren de pariuri. Melodia lui Malcolm Todd a urcat brusc în topul din Statele Unite cu o creștere de aproape 70% a ascultărilor într-o singură zi. În același timp, pe platforma Kalshi existau pariuri legate exact de această posibilitate. Spotify a verificat datele și a eliminat peste 500.000 de redări suspecte care ar veni de la boți. După corecție, piesa a coborât pe locul 4, dar Kalshi plătise deja câștigurile către pariuri. Nu există indicii că artistul sau echipa lui au fost implicați. Cazul vine după alte suspiciuni legate de piețele de predicții, inclusiv pariuri pe evenimente politice sau date meteo. E limpede. Când banii se pariază pe clasamente, ascultările false nu mai sunt doar fraudă de streaming, ci o metodă de a manipula câștiguri reale.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Waze începe să arate semafoarele pe hartă, iar pentru șoferi asta poate însemna mai puține surprize în intersecții. Pictograma apare ca un semafor mic, exact în zona unde urmează oprirea sau traversarea. Aplicația nu arată culoarea semaforului și nici timpul rămas, ci doar locul lui. Chiar și așa, informația ajută, mai ales în orașe aglomerate sau pe trasee necunoscute. Un semafor afișat din timp îți arată că urmează o intersecție importantă și că poate trebuie să reduci viteza sau să schimbi banda. Funcția apropie Waze de Google Maps, care oferea deja mai multe repere vizuale pe hartă. Lansarea se face treptat, iar unii utilizatori încă nu văd schimbarea. E limpede. Waze rămâne aplicația alertelor din trafic, dar începe să adauge detalii care fac traseul mai ușor de citit înainte să ajungi în intersecție.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihalcea Hâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 94.
8: Bună ziua, aici Luca.
9: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
8: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
9: Unde e retail park?
8: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
9: Abia aștept!
10: Luca, facem bun, facem bine.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
11: Alo, sunt eu, Foamea.
12: A, da? Ia stai o leacă.
11: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Afacerilor Interne și-a consolidat capacitățile operaționale prin recepționarea 81 de drone destinate supravegherii și monitorizării. Echipamentele vor fi utilizate de subdiviziunile instituției pentru a sprijini misiunile de menținere a ordinii publice, supravegherea frontierei, intervenție în situații de urgență, căutare și salvare, precum și pentru protecția infrastructurilor critice. Potrivit MAIE, dronele vor furniza informații în timp real și o imagine operativă clară asupra situațiilor din teren, facilitând luarea rapidă a deciziilor și coordonarea intervențiilor. A fost oferită cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Germaniei în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților de Securitate și Administrare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. După finalizarea reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să oblige primăriile să asigure conexiunea acestor sate, chiar și în cazurile în care rutele nu sunt rentabile din punct de vedere economic. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Potrivit vicepremierului, după ce va fi stabilit numărul final al primăriilor, în urma reformei APL, primăriile din localitățile fără transport public vor avea obligații de a asigura cel puțin o cursă pe săptămână, chiar dacă aceasta nu va fi profitabilă din punct de vedere economic. Potrivit lui, transportul public de persoane trebuie tratat ca un serviciu social și nu exclusiv ca o activitate comercială. Transportul public de persoane este un serviciu social. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea Transnistreană au beneficiat în primul semestru al anului 2026 de prestații sociale în valoare totală de 76 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate de autorități, suma este semnificativ mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. În primele 6 luni ale anului curent, 8.016 persoane domiciliate în regiunea Transnistreană au primit plăți cu caracter social. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, numărul beneficiarilor a fost de 2.752 de persoane. Creșterea este de 191%. Ceea ce înseamnă că numărul beneficiarilor a fost de 2,91 de ori mai mare. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la indemnizațiile pentru copii. Numărul indemnizațiilor lunare pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până la 2 ani a crescut de la 617 în primul semestru din 2025 la 3581 în primul semestru din 2026. Aceasta reprezintă o creștere de 480% sau de 5,8 ori. Creșterea a fost raportată și în cazul pensiilor pentru limită de vârstă. Numărul acestora a ajuns la 1226 în primul semestru al anului 2026 față de 690 în perioada similară a anului trecut. Totodată, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă au crescut de la 505 la 759, ceea ce reprezintă o majorare de 50%. În cazul alocațiilor lunare de stat pentru veteranii de război, numărul beneficiarilor a crescut de la 213 la 543, adică cu 154%. Autoritățile au confirmat în acest an 63 de cazuri de boală lime în Republica Moldova. Numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare, deoarece mulți pacienți nu se duc la medic imediat după mușcătura de căpușă. Laboratoarele publice sunt disponibile doar testele de screening, în timp ce investigațiile pentru confirmarea diagnosticului și testarea căpușelor sunt efectuate de regulă în laboratoarele private. Clinicile private vin zilnic pacienții care solicită extragerea unei căpușe. Medicul poate recomanda testarea căpușei sau efectuarea unor investigații de laborator pentru a identifica anticorpi produși de organism împotriva bacteriei periculoase. Testele sunt relevante doar după cel puțin 2 săptămâni de la infectare, atunci când apar primele simptome. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, medicii consultă pacienții diagnosticați cu borelioză. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică precizează că instituția monitorizează doar cazurile confirmate în boală lime și nu deține o evidență a tuturor persoanelor mușcate de căpușe. În 2025 au fost raportate 159 de cazuri, iar în primele 6 luni ale anului curent au fost confirmate 63 de bolnavi. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Ha!
3: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
3: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
13: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
14: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință coborâm fix în inima Pământului, acolo unde se ascunde una dintre cele mai spectaculoase și periculoase forțe ale naturii. Vulcanul. Un vulcan este în esență o deschidere în scoarța Pământului prin care magma, roca topită din adâncuri, iese la suprafață sub formă de lavă, cenușă și gaze. Vulcanii apar de regulă la granițele dintre plăcile tectonice, unde se acumulează presiune uriașă. Erupțiile pot fi lente și spectaculoase, ca în Hawaii, sau violente și devastatoare, cum a fost erupția Vezuviului în anul 79, care a îngropat orașul Pompei sub cenușă. Cei mai periculoși sunt vulcanii activi, care pot erupe oricând. În lume există peste 1500 de vulcani activi, iar cei mai mulți se află în așa numitul Inel de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Dar nu totul este distrugere. Vulcanii au și un rol esențial, creează teren fertil, insule noi și contribuie la formarea atmosferei terestre. Chiar și pe Marte și Venus există urme ale activității vulcanice, semn că acest proces este comun în întregul sistem solar. Unul dintre cei mai mari vulcani cunoscuți este Mauna Loa din Hawaii, iar pe Pământ există și supervulcani, ca cel de sub parcul Yellowstone, care, dacă ar erupe, ar putea schimba clima globală. Vulcanii sunt mărturia vie că planeta noastră este în continuă transformare. În spatele distrugerii se ascunde forța creației. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept data viitoare pe aceeași frecvență la o nouă pastilă de știință.

0: ale renașterii tocmai a pierdut lupta cu ADN-ul. Frații de Medici nu ar fi murit otrăviți. Timp de secole, moartea marelui duce Francesco I de Medici a fost pusă pe seama arsenicului și a unei răzbunări de familie. Analizele moderne făcute pe oasele lui și ale fratelui său Giovanni indică însă malaria. Cercetătorii de la Yale și Pisa au găsit urme ale parazitului Plasmodium în rămășițele celor doi. Descoperirea se potrivește cu notele medicilor de la curte, care descriau episoade repetate de febră. În cazul lui Giovanni, ADN-ul a arătat și o tulpină necunoscută până acum, cu mutații neidentificate în probe moderne. Tratamentele de atunci, inclusiv sângerările terapeutice, probabil au agravat starea bolnavilor. E limpede. Un mit politic vechi de aproape 500 de ani a fost demonstrat nu de arhive, ci de biologia păstrată în oase.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Bună ziua, aici Luca.
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e Retail Park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 6 iulie, istoria adună regi și domnitori, vaccinuri care salvează vieți și muzică ce va rămâne vie mult timp după ultimul acord. În 1189, Richard Inimă de Leu devenea rege al Angliei, unul dintre cei mai cunoscuți monarhi ai evului mediu. În 1600, Mihai Viteazul se intitula într-un hrisov domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, confirmând prin document prima unire politică a celor trei țări române, realizată cu puțin timp înainte. În 1875, Statele Unite adoptau dolarul ca monedă națională, devenind primul stat care introducea un sistem monetar zecimal. Ziua aduce și două momente care au schimbat lumea în feluri diferite. În 1885, Louis Pasteur administra pentru prima dată vaccinul antirabic, salvând viața băiatului Joseph Meister, mușcat de un câine turbat. În 1964 avea premiera A Hard Day's Night, primul film al trupei The Beatles. În 1971 se stingea Louis Armstrong, iar în 2020 marele compozitor de film Ennio Morricone. Astăzi, Sylvester Stallone împlinește 80 de ani, într-o zi care vorbește despre curaj, inovație și personaje devenite legendă.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Sylvester Stallone, a devenit mare într-un mod pe care Hollywoodul îl vede rar. Și a scris singur drumul spre legendă. Rocky nu l-a făcut doar celebru, ci l-a transformat într-un simbol al cinemaului american. Iar apoi a urmat Rambo, Cliffhanger, Demolition Man și seria The Expendables. Cariera lui a mers decenii întregi pe forță, rezistență și personaje care intră imediat în memoria publicului. În spatele imaginii de star de acțiune a stat însă mereu și omul care a scris, produs și împins proiectele mai departe. Acum Stallone joacă în continuare rolul principal în Tulsa King, serialul care l-a dus puternic și în televiziune. Sezonul 3 a fost lansat deja, iar proiectul merge mai departe și cu un nou sezon, semn că numele lui încă are greutate și azi. Spus simplu, Sylvester Stallone nu mai este doar omul din Rocky și Rambo, ci unul dintre actorii care au reușit să rămână sus într-o industrie care uită repede.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

fi mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mâini.

0: general, sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. Îți doresc o zi liniștită.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Localitățile Sârma, Tochilera Ducanii și Sărata Răzești, care s-au amalgamat cu orașul Deova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze. Pentru demararea rapidă a reformei, guvernul a alocat inițial un prim stimulent de 400.000 de lei și Comuna Hănăsenii Noi urmează să se amalgameze cu orașul Leova după ce Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii aprilie inițierea procesului. Până acum, consiliile locale au adoptat peste 680 de decizii privind unificarea administrativă. Pentru a încuraja reforma, guvernul oferă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile care aleg să se unească. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare. Ulterior a urmat injecția financiară principală de 12 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii. Din banii alocați a fost extinsă și spălătoria socială din Leova. În satul Sărata Răzești, printre proiectele implementate după amalgamare, se numără reparația drumului de la intrarea în sat. Tronsonul de drum de la intrarea în satul Sărata Răzești, cu o lungime de 1400 de metri, va fi reabilitat capital. Dacă în ultimii ani pe acest sector s-au efectuat doar lucrări parțiale de întreținere, noua investiție prevede o reconstrucție completă a infrastructurii rutiere. În vacanță pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere tichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orhiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. O vacanță fără griji începe cu o locuință lăsată în siguranță. Pentru a preveni furturile din apartamente sau case, specialiștii le recomandă oamenilor să respecte câteva reguli simple. Să nu posteze fotografii din vacanță, să găsească o persoană de încredere care să le treacă periodic pragul casei sau o variantă mai costisitoare, să instaleze camere de supraveghere. Potrivit poliției, în perioada estivală crește numărul de furturi din locuințe. Oamenii sunt îndemnați ca înainte de plecare să verifice dacă au încuiat ușile și au închis toate ferestrele, să nu lase bani și lucruri de valoare în casă. O altă recomandare este să nu publice pe rețelele sociale imagini sau locații de vacanță. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut, în sezonul estival, au fost înregistrate peste 1400 de furturi din apartamente. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la UE până în 2030. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Republica Moldova și Serbia vor organiza conferințe de presă. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Smile FM. Hai să fim number one!

0: Indiferent dacă sunteți acasă, la serviciu, în mașină sau în vacanță, vă invit să rămâneți alături de noi și să intrăm împreună în ritmul acestei zile. Așa cum spuneam, eu sunt Elena și emisiunea începe chiar acum. Să avem cu toții o zi frumoasă!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Bună ziua, aici Luca.
3: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
2: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
3: Unde e retail park?
2: Exact! Te așteptăm cu oferta 1+1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
3: Abia aștept!
4: Luca, facem bun, facem bine.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Blăruț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

am revenit să aflăm și ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Da, e momentul să aflăm ce e acolo sus pe stele pentru 6 iulie. Luați aceste previziuni ca pe o sursă de inspirație și de bună dispoziție. Zic să începem cu zodia Berbec. Ziua vă provoacă să luați inițiativa. Aveți energie și curaj, însă încercați să nu luați decizii pripite. În plan profesional pot apărea oportunități interesante, iar în familie, o discuție sinceră poate rezolva o neînțelegere mai veche. Taur, astăzi este important să vă ascultați intuiția. Veți avea ocazia să puneți ordine atât în gânduri cât și în activitățile de zi cu zi. Spre seară, o veste bună sau o întâlnire plăcută vă poate schimba starea de spirit. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte. Veți convinge ușor oamenii din jur și puteți lega contacte utile. Este o zi bună pentru negocieri, întâlniri și pentru a începe un proiect pe care îl tot amânați. Rac, emoțiile sunt mai intense decât de obicei, însă tocmai ele vă vor ajuta să luați cele mai bune decizii. Petreceți timp cu cei dragi și nu ezitați să spuneți ce simțiți. Spre

0: aprecieri sau o responsabilitate nouă. În dragoste, sinceritatea va consolida relațiile importante. Am ajuns și la Fecioară. Ziua favorizează organizarea și planurile de viitor. Veți găsi soluții la probleme care păreau complicate și veți avea satisfacția lucrurilor bune și bine făcute, tot de voi. Nu uitați să vă acordați și câteva momente de odihnă. Iar eu vă acord câteva momente de pauză muzicală înainte să vă dau și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM. Happy music.

Am revenit din nou în studio să vorbim despre patrimoniul cultural, care nu înseamnă doar clădiri vechi, ci și povești, identitate și respect pentru trecut. Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii, Ministerul Culturii a amintit despre sprijinul oferit de partenerii americani pentru restaurarea mai multor obiective de patrimoniu din Republica Moldova. De-a lungul anilor au fost susținute proiecte importante care au contribuit la conservarea monumentelor istorice și, desigur, la valorificarea moștenirii culturale. Astfel de investiții înseamnă mai mult decât renovarea unor clădiri. Ele înseamnă păstrarea memoriei unei națiuni pentru generațiile viitoare. Cultura este unul dintre cele mai frumoase poduri dintre oameni și dintre state, cel puțin așa cred eu. Iar atunci când patrimoniul este protejat, câștigă întreaga societate.

Dragilor, chiar dacă deja weekendul a trecut, mulți dintre noi suntem cumva cu gândul la ziua de muncă, să ne grăbim, să reușim, să nu întârziem, sau poate alții se grăbesc în vacanță, de ce nu? Dar polițiștii nu iau și nu au luat pauze, pentru că în ultimele ore oamenii legii au desfășurat razii în mai multe localități din Republica Moldova, iar sute de șoferi și alți participanți la trafic au fost sancționați pentru diverse încălcări ale regulilor de circulație. Acțiunile au avut drept scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile naționale, mai ales într-o perioadă în care traficul este mult mai intens decât de obicei. Poliția le reamintește conducătorilor auto că viteza excesivă, neatenția și ignorarea regulilor rămân printre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Dincolo de amenzi, miza este una mult mai importantă, siguranța fiecăruia dintre noi. Așa că, înainte de a apăsa mai tare pedala de accelerație, merită să ne amintim că niciun drum

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: Bună ziua, aici Luca.
7: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
6: Da, Luca de pe calea Basarabiei numărul 3.
7: Unde e retail park?
6: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
7: Abia aștept!
8: Luca, facem bun, facem bine.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate
10: identificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe visând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877 de mii de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218 mii de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primari și cetățeni. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
12: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
13: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
14: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință coborâm fix în inima Pământului, acolo unde se ascunde una dintre cele mai spectaculoase și periculoase forțe ale naturii, vulcanul. Un vulcan este în esență o deschidere în scoarța Pământului prin care magma, roca topită din adâncuri, iese la suprafață sub formă de lavă, cenușă și gaze. Vulcanii apar de regulă la granițele dintre plăcile tectonice, unde se acumulează presiune uriașă. Erupțiile pot fi lente și spectaculoase, ca în Hawaii, sau violente și devastatoare, cum a fost erupția Vezuviului în anul 79, care a îngropat orașul Pompeii sub cenușă. Cei mai periculoși sunt vulcanii activi, care pot erupe oricând. În lume există peste 1500 de vulcani activi, iar cei mai mulți se află în așa numitul Inel de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Dar nu totul este distrugere. Vulcanii au și un rol esențial, creează teren fertil, insule noi și contribuie la formarea atmosferei terestre. Chiar și pe Marte și Venus există urme ale activității vulcanice, semn că acest proces este comun în întregul sistem solar. Unul dintre cei mai mari vulcani cunoscuți este Mauna Loa din Hawaii, iar pe Pământ există și supervulcani, ca cel de sub parcul Yellowstone, care, dacă ar erupe, ar putea schimba clima globală. Vulcanii sunt mărturia vie că planeta noastră este în continuă transformare. În spatele distrugerii se ascunde forța creației. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept data viitoare pe aceeași frecvență la o nouă pastilă de știință.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Salut, în ora a treia de Ritmul Zilei, în ora asta vorbim despre lucruri importante care să ne mențină sănătoși, vitali și plini de energie. Zic eu că vi s-a întâmplat să vă treziți dimineața și, deși ați dormit suficiente ore, să simțiți că ați avea nevoie de încă o vacanță. Da, mi se întâmplă tuturor periodic. Ei bine, specialiștii spun că oboseala persistentă nu trebuie ignorată. Ea poate ascunde carențe de vitamine, probleme ale glandei tiroide, stres cronic, deshidratare sau chiar un somn de slabă calitate. Uneori, organismul încearcă să ne transmită că este momentul să încetinim ritmul și să avem mai multă grijă de noi. O alimentație echilibrată, mișcarea și câteva minute de relaxare zilnic pot face diferența. Desigur, dacă starea persistă, este bine să discutăm cu un medic și să nu punem totul pe seama cafelei insuficiente. Apropo de cafea, cea de-a treia cană nu rezolvă întotdeauna problema, ci doar o amână pentru mai târziu. Corpul nostru este ca un telefon mobil. Dacă bateria este uzată, nici cel mai rapid încărcător nu face minuni. Așa că înainte să spuneți sunt doar puțin obosit, ascultați-vă organismul, s-ar putea să aibă ceva important de spus.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Bună ziua, aici Luca!
2: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
1: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
2: Unde e Retail Park?
1: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
2: Abia aștept!
3: Luca, facem bun, facem bine.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: am revenit să vorbim despre mesele luate la timp, care zic eu că e un obicei important, mai important decât credem, pentru că nu contează doar ce mâncăm, ci și când alegem să facem acest lucru. Nutriționiștii atrag atenția că mesele regulate ajută organismul să funcționeze mai eficient, contribuie la digestie și pot reduce tentația gustărilor nesănătoase dintre mese. Atunci când sărim peste micul dejun sau mâncăm foarte târziu seara, corpul este nevoit să lucreze într-un ritm care nu este tocmai favorabil. Programul haotic poate influența nivelul de energie și chiar calitatea somnului. Nu înseamnă că trebuie să ne uităm la ceas înaintea fiecărei înghițituri, dar puțină disciplină alimentară poate aduce beneficii pe termen lung. Iar dacă frigiderul vă cheamă la miezul nopții, întrebați-vă mai întâi dacă vă este cu adevărat foame sau doar vă plictisiți. De multe ori răspunsul este surprinzător. Organismul apreciază rutina, iar sănătatea începe adesea cu obiceiuri mici, repetate zi de zi.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragilor, medicii spun că odată cu înaintarea în vârstă, metabolismul încetinește, iar organismul începe să aibă nevoie diferită față de cele din tinerețe. De aceea, alimentația echilibrată, consumul suficient de apă și mișcarea regulată devin și mai importante. Nu este vorba despre diete drastice sau restricții imposibile, ci despre alegeri

0: fiecare zi. Mai multe legume, fructe, proteine de calitate și mai puține alimente ultraprocesate pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung. Specialiștii recomandă și controle medicale periodice, pentru că prevenția este întotdeauna mai simplă decât tratamentul. Până la urmă, vârsta este doar o cifră, dar felul în care avem grijă de noi este o alegere. Iar dacă cineva vă întreabă câți ani aveți, puteți răspunde simplu, suficienți cât să știți că apa este mai bună decât sucul, măcar în majoritatea zilelor. Sănătatea nu se construiește peste noapte, ci prin gesturi mici, repetate cu consecvență.
1: Smile FM. Happy Music.

dragi prieteni și ascultători, cu aceste gânduri frumoase ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei. Sper că informațiile pe care vi le-am adus v-au fost de folos, că v-au inspirat, v-au pus la curent cu cele mai importante noutăți și, de ce nu, v-au smuls și câte un zâmbet. Într-o lume în care totul pare să se desfășoare în grabă, merită să ne acordăm câteva minute pentru a fi informați, pentru a

0: lucrurile nu au mers exact așa cum v-ați dorit, nu-i nimic, mâine este o nouă zi, iar cafeaua are talentul de a face multe probleme să pară puțin mai mici. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să rămâneți în continuare alături de colegii mei, tot aici, la emisiunile lor super fantastice de pe Smile FM. Până data viitoare, până mâine, adică când ne mai auzim la ritmul zilei, să aveți grijă de voi, de cei dragi și nu uitați să zâmbiți cât mai des. Eu sunt Elena Golubnic și vă doresc o zi liniștită, plină de sănătate, inspirație și numai vești bune. La revedere, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
1: Yummy!
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: În vacanță, pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere tichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orhiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură anunță că în perioada 6 iulie 14 august va recepționa cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, în cadrul apelului 7 destinat producătorilor de lapte. Sprijinul financiar este acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, oaie și capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Potrivit AIPA, pot beneficia de acest sprijin crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar. Nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național. Sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile trebuie depuse la direcțiile teritoriale ale AIPA în termen stabilit împreună cu actele prevăzute de legislația în vigoare. Modelul cererii, lista documentelor necesare și informațiile privind condițiile de accesare a sprijinului financiar sunt disponibile pe pagina oficială a AIPA, rubrica dedicată plăților directe per kilogram de produs. AIPA îndeamnă producătorii eligibili să consulte din timp documentația și să depună dosarele complete în perioada de recepționare a cererilor. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care transporta 70 de pasageri, a fost implicat într-un accident rutier produs într-o localitate din județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nicio persoană aflată în autocar nu a fost rănită. Mai a subliniat în acest caz că este în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Potrivit informațiilor comunicate de Consulatul General, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni Republicii Moldova, care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit în urma accidentului. În urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. După finalizarea intervenției și a procedurilor desfășurate de autoritățile române la fața locului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat deplasarea către destinație.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e retail park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine.
7: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
8: Și facem petrecere ca la carte!
7: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
8: Distracție garantată!
7: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
8: Și atenție!
7: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
9: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
9: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
11: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
7: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța posturii corecte. O postură corectă este esențială pentru sănătatea coloanei vertebrale și pentru evitarea durerilor de spate. Așează-te pe scaun cu spatele drept și picioarele bine așezate pe podea. Evită să stai într-o poziție incorrectă pentru perioade lungi de timp. Fă exerciții de întindere și întărire a mușchilor spatelui pentru a menține o postură corectă pe termen lung. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
12: Alo, sunt eu, foamea.
13: A, da? Ia stai o leacă.
12: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Localitățile Sârma, Tochilera Ducani și Sărata Răzești, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze. Pentru demararea rapidă a reformei, guvernul a alocat inițial un prim stimulent de 400 de mii de lei și comuna Hănăsenii Noi urmează să se amalgameze cu orașul Leova după ce Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii aprilie inițierea procesului. Până acum, consiliile locale au adoptat peste 680 de decizii privind unificarea administrativă. Pentru a încuraja reforma, guvernul oferă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile care aleg să se unească. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare. Ulterior a urmat injecția financiară principală de 12 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii. Din banii alocați a fost extinsă și spălătoria socială din Leova. În satul Sărata Răzești, printre proiectele implementate după amalgamare, se numără reparația drumului de la intrarea în sat. Tronsonul de drum de la intrarea în satul Sărata Răzești, cu o lungime de 1400 de metri, va fi reabilitat capital. Dacă în ultimii ani pe acest sector s-au efectuat doar lucrări parțiale de întreținere, noua investiție prevede o reconstrucție completă a infrastructurii rutiere. În vacanță, pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere tichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orhiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. O vacanță fără griji începe cu o locuință lăsată în siguranță. Pentru a preveni furturile din apartamente sau case, specialiștii le recomandă oamenilor să respecte câteva reguli simple. Să nu posteze fotografii din vacanță, să găsească o persoană de încredere care să le treacă periodic pragul casei sau o variantă mai costisitoare, să instaleze camere de supraveghere. Potrivit poliției, în perioada estivală crește numărul de furturi din locuințe. Oamenii sunt îndemnați ca înainte de plecare să verifice dacă au încuiat ușile și au închis toate ferestrele, să nu lase bani și lucruri de valoare în casă. O altă recomandare este să nu publice pe rețelele sociale imagini sau locații de vacanță. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut, în sezonul estival, au fost înregistrate peste 1400 de furturi din apartamente. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la UE până în 2030. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Republica Moldova și Serbia vor organiza conferințe de presă. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pentru teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Right, here we go.
8: Hai cu zâmbete.
14: Hai cu veselie.
8: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
15: scuturăm toată amorțeala weekendului și începem o nouă săptămână cu motoarele turate la maximum. Iată, ne ajungi în această după-amiază de luni, momentul ideal să începem energia pentru toate zilele ce urmează. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Cine, vă propun să lăsați de o parte listele lungi cu sarcini și e-mailurile urgente și să alegeți un ritm mult mai liber. La microfon este Vlăduț, gata să vă însoțească cu cel mai bun vibe, hituri alese pe sprânceană și povești care să vă deconecteze complet.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.
1: What up, what up? It's Big Snoop D-O-double-G.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Ooh, we still have like five.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Bună ziua, aici Luca.
5: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
4: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
5: Unde e retail park?
4: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
5: Abia aștept!
6: Luca, facem bun, facem bine!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi Taxi Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
10: Când Maroon 5 a lansat She Will Be Loved în 2004, puțin și-ar fi imaginat că această baladă va deveni un imn al iubirii neîmpărtășite și al speranței. Cu o melodie suavă și versuri profunde, piesa a reușit să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de solistul Adam Levine și chitaristul James Valentine, She Will Be Loved face parte din albumul de debut al trupei, Songs About Jane. Inspirația pentru piesă provine din relațiile complicate și din dorința de a oferi sprijin necondiționat unei persoane dragi. Într-un interviu, Adam Levine a descris melodia ca fiind un fulger într-o sticlă, subliniind unicitatea momentului de creație.
1: It's actually a song that I wrote about a girl and a guy that I knew who just have a very like tumultuous kind of troubled relationship. I was looking at it from an outside perspective. She was not in a good place and he's a really nice person and he kind of like was very nurturing to her and supportive of her.
0: Versurile melodiei vorbesc despre o regină a frumuseții de doar 18 ani care trece prin dificultăți personale, iar naratorul își exprimă dorința de a fi alături de ea, oferindu-i iubire și sprijin. Această temă a iubirii necondiționate și a empatiei a rezonat profund cu publicul. La lansare, She Will Be Loved a urcat rapid în topuri, atingând poziția a 5-a în Billboard Hot 100 și devenind un hit internațional. Succesul cântecului a consolidat poziția Maroon 5 în industria muzicală și a demonstrat versatilitatea trupei în abordarea baladelor emoționante. Astăzi, She Will Be Loved rămâne o piesă emblematică în discografia Maroon 5, amintindu-ne de puterea muzicii de a exprima emoții universale și de a crea conexiuni profunde cu ascultătorii.

0: Pentru toți cei care se află la volan sau o mișcare pe drumurile din Hâncești, suntem pe recepție pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9. Un salut plin de viață și pentru comunitatea noastră din mediul online de pe smilefm.md sau din aplicația mobilă. Știu că începutul de săptămână poate părea uneori obositor, dar secretul este să îl transforme în aliatul tău cu muzica potrivită în boxe. Indiferent unde vă prind aceste ore, haideți să facem drumul mai scurt, volumul mai sus și lăsați Smile FM Moldova să vă schimbe starea de spirit.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Cum ar fi că într-o dimineață obișnuită de luni să te trezești să afli că ai devenit milionar fără să joci la loterie? Asta s-a întâmplat în realitate în Cerzales del Condado, un mic sat izolat din Spania cu doar 80 de locuitori. Miliardarul Antonio Fernandez, creatorul unei celebre mărci de bere la nivel mondial, a crescut în acest sat în condiții foarte modeste înainte de a emigra. La moartea sa, prin testament, el a lăsat uriașa sumă de peste 200 de milioane de dolari direct consăteanilor săi. Fiecare locuitor a primit peste 2,5 milioane de dolari, transformând micul sat într-o comunitate de milionari peste noapte. O poveste incredibilă despre recunoștință. Noi nu împărțim milioane, dar vă oferim o avere de piese bune chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: your pum pum girl.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Monitorizare electronică obligatorie în cazul arestului la domiciliu, introducerea consemnului în bazele de date ale instituțiilor de stat și măsuri mai stricte pentru inculpații aflați sub control judiciar. Acestea sunt câteva dintre modificările propuse de Ministerul Justiției pentru a preveni fuga persoanelor cercetate penal înainte de condamnare. Proiectul de lege este examinat de Parlament, iar experții în domeniu consideră că măsurile sunt necesare, însă atrag atenția că eficiența lor va depinde de aplicarea în practică. Una dintre măsurile propuse de Ministerul Justiției este ca toți inculpații aflați în arest la domiciliu să fie obligatoriu monitorizați electronic. În același timp, părăsirea locuinței fără permisiune în timpul arestului la domiciliu va fi considerată o infracțiune penală, la fel ca evadarea din penitenciar. Pentru asta, inculpatul s-ar putea alege cu închisoare de până la 3 ani. Noul proiect elaborat de minister introduce și o nouă noțiune de consemn. Este vorba de o înregistrare a unei persoane în sistemele informaționale ale statului pentru ca autoritățile să fie alertate atunci când aceasta este identificată. Consemnul se va aplica instant și în momentul când instanța va pronunța o decizie de condamnare, așa că persoanele condamnate care lipsesc la ședință vor fi anunțate din oficiu în căutare potrivit noului proiect. Proiectul a fost votat de Cabinetul de Ministri și acum se află pe masa deputaților. Până acum, mai multe persoane care au fost condamnate au fugit înainte de pronunțarea sentinței, anume prin regiunea transnistreană, cum ar fi foștii deputați Alexander Nesterovski, Irina Lozovan, dar și fostul șef al Adunării Populare din Autonomia Găgăuză, Dmitri Constantinov. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că în perioada 6 iulie 14 august va recepționa cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, în cadrul apelului 7 destinat producătorilor de lapte. Sprijinul financiar este acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, oaie și capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Potrivit AIPA, pot beneficia de acest sprijin crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar. Nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național. Sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile trebuie depuse la direcțiile teritoriale ale AIPA în termen stabilit împreună cu actele prevăzute de legislația în vigoare. Modelul cererii, lista documentelor necesare și informațiile privind condițiile de accesare a sprijinului financiar sunt disponibile pe pagina oficială a AIPA, rubrica dedicată plăților directe per kilogram de produs. AIPA îndeamnă producătorii eligibili să consulte din timp documentația și să depună dosarele complete în perioada de recepționare a cererilor. La Chișinău a fost lansată o nouă ediție a turneului municipal de șah și joc de dame, Cupa Seniorilor, competiție dedicată persoanelor vârstnice, menită să încurajeze participarea activă, socializarea și spiritul competitiv în rândul seniorilor. După desfășurarea primei etape, turneul va continua următoarele trei weekenduri ale lunii iulie în toate sectoarele capitalei. La competiție sunt invitați să participe femei și bărbați cu vârsta de 50 de ani și peste, înscrierea fiind gratuită și realizată direct la locul desfășurării. Participanții pot alege una dintre cele două probe, șah sau joc de dame. Cei mai buni concurenți din fiecare sector vor accede în finala municipală, programată pentru luna august, unde vor concura pentru trofee și premii bănești. Organizatorii îndeamnă seniorii să participe în număr cât mai mare și invită locuitorii capitalei să susțină concurenții pe parcursul etapelor următoare. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova care transporta 70 de pasageri a fost implicat într-un accident rutier produs într-o localitate din județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nicio persoană aflată în autocar nu a fost rănită. Mai a subliniat în acest caz că este în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Potrivit informațiilor comunicate de Consulatul General, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit în urma accidentului. În urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. După finalizarea intervenției și a procedurilor desfășurate de autoritățile române la fața locului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat deplasarea către destinație.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pachet cu prea multe telefoane sau drumul prin oraș pare că nu se mai termină, am remediul perfect pentru voi. Până la ora 17 aici la Smile FM Moldova, eu Vlăduț sunt partenerul vostru oficial de reîncărcare. Nu vă cer rapoarte, nu vă pun termen în limită, singura mea dorință este să vă ofer fundalul sonor ideal pentru o după-amiază reușită și complet relaxată.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință coborâm fix în inima Pământului, acolo unde se ascunde una dintre cele mai spectaculoase și periculoase forțe ale naturii, vulcanul. Un vulcan este în esență o deschidere în scoarța Pământului prin care magma, roca topită din adâncuri, iese la suprafață sub formă de lavă, cenușă și gaze. Vulcanii apar de regulă la granițele dintre plăcile tectonice, unde se acumulează presiune uriașă. Erupțiile pot fi lente și spectaculoase, ca în Hawaii, sau violente și devastatoare, cum a fost erupția Vezuviului în anul 79, care a îngropat orașul Pompei sub cenușă. Cei mai periculoși sunt vulcanii activi, care pot erupe oricând. În lume există peste 1500 de vulcani activi, iar cei mai mulți se află în așa numitul Inel de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Dar nu totul este distrugere. Vulcanii au și un rol esențial, creează teren fertil, insule noi și contribuie la formarea atmosferei terestre. Chiar și pe Marte și Venus există urme ale activității vulcanice, semn că acest proces este comun în întregul sistem solar. Unul dintre cei mai mari vulcani cunoscuți este Mauna Loa din Hawaii, iar pe Pământ există și supervulcani, ca cel de sub parcul Yellowstone, care, dacă ar erupe, ar putea schimba clima globală. Vulcanii sunt mărturia vie că planeta noastră este în continuă transformare. În spatele distrugerii se ascunde forța creației. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept data viitoare pe aceeași frecvență la o nouă pastilă de știință.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Beton.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova.
7: Își ia de toate cu bani puțini.
6: Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția muzicală din această după-amiază este configurată special pentru a vă menține tonusul ridicat. Facem o scurtă pauză de microfon prins de câteva minute pentru a lăsa melodiile de top să curgă, iar imediat după aceea mă întorc cu un mister geologic absolut fascinant dintr-un deșert american.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Parcul Național Death Valley din America există un fenomen geologic uimitor numit stâncile călătoare. Pe fundul unui lac se cad pietre uriașe, unele cântărind sute de kilograme, se deplasează singure pe pământul arid, lăsând în urma lor dâre adânci ca niște trasee perfecte. Zeci de ani fenomenul a fost un mister total, deoarece nimeni nu a văzut vreodată pietrele mișcându-se în timp real. Recent, cercetătorii au aflat că în nopțile de iarnă se formează straturi extrem de subțiri de gheață sub ele, iar vânturile puternice în deșert reușesc să le propulseze pe noroiul alunecos. O dinamică incredibilă a naturii. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, dinamica vine exclusiv din hiturile voastre preferate.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
1: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an și facem petrecere ca la carte. De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma. Distracție garantată! Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei. Și atenție! Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Text. Stile.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
6: Bună ziua, aici Luca.
7: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
6: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
7: Unde e Retail Park?
6: Exact! Te așteptăm cu oferta 1+1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
7: Abia aștept!
8: Luca, facem bun, facem bine.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Modificările legislative care vor permite achiziționarea cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate au fost dezbătute în Parlamentul de la Chișinău. Proiectul guvernului a fost votat în prima lectură cu 67 de voturi, dar pe fondul unor critici privind termenul și modul de implementare. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne stabilește obligația furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile de a identifica utilizatorii în cazul cartelelor SIM preplătite. Cetățenii vor furniza datele din actul de identitate, iar acestea vor fi verificate prin intermediul sistemului informațional Registrul de Stat al Populației. Identificarea utilizatorilor va putea fi realizată prin mai multe metode, la punctele de vânzare, online, prin semnătură mobilă sau prin alte mijloace digitale de identificare. Mai mulți deputați au criticat inclusiv faptul că perioada de implementare de un an este mult prea mare. Citez: în opinia mea, 12 luni este un termen mult prea mare. Trebuie să discutăm între prima și a doua lectură să vedem de ce e nevoie de tocmai 12 luni. Ați făcut referire la stațiile PECO, pe de altă parte, competența, a declarat Vasile Grădinaru, deputat PAS. Autoritățile susțin că anonimatul oferit de aceste cartele este frecvent exploatat în fraude, escrocherii și apeluri false. În ultimii 5 ani, escrocheriile financiare și campaniile de phishing, inclusiv schema cunoscută drept ruda implicată în accident, au provocat prejudicii estimate la până la 100 de milioane de lei. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. Aproape 1000 de persoane au depus anul trecut reclamații la Comisia Națională a Pieței Financiare, cele mai multe visând creditele și depozitele bancare. Potrivit instituției, intervențiile au contribuit la recuperarea sau anularea unor sume de peste 4 milioane de lei în favoarea consumatorilor. Potrivit raportului CNPF, în 2025 au fost înregistrate 914 petiții, dintre care 532 au vizat sectorul creditelor și depozitelor, 159 asigurările, iar 107 serviciile de plată și schimb valutar. Urma intervenției instituției în sectorul creditării au fost restituite sau anulate creanțe de aproximativ 3,4 milioane de lei. În domeniul asigurărilor au fost acordate despăgubiri suplimentare de circa 877.000 de lei, iar utilizatorii serviciilor de plată și schimb valutar au recuperat peste 218.000 de lei. Pe lângă examinarea petițiilor, CNPF a oferit consultanță telefonică, unde au fost soluționate peste 3.300 de solicitări și a desfășurat campanii de informare privind educația financiară și prevenirea fraudelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat 14 puncte de reabilitare anticaniculă în 7 raioane ale țării, în contextul temperaturilor ridicate. Acolo, persoanele afectate vor putea primi asistență. Potrivit unui comunicat al ICSU, punctele de reabilitare au fost amenajate pe 28 iunie în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Hâncești, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă și Cimișlia. Corturile sunt destinate persoanelor expuse îndelung temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor sau celor care prezintă simptome de deshidratare. Acolo cetățenii pot primi apă, se pot adăposti de soare și pot solicita la nevoie ajutor medical sau intervenția serviciilor de urgență. Salvatorii îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, mai ales în orele de vârf, pentru a preveni izolația și șocul termic. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Satele rămân, primăriile se unesc. Acest lucru înseamnă mai mulți bani gestionați împreună și servicii mai bune pentru toți cetățenii. Mesajul a fost transmis de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, care a publicat un video explicativ despre reforma administrației publice locale. Oficialul a subliniat că reforma va permite creșterea bugetului local și crearea unor primării mai puternice. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, până în prezent, circa 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Parlamentul a aprobat recent modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.
2: Urmează datele meteo.
1: După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: O a făcut mama vreun motel.

0: Smile FM Moldova este radioul care dă startul săptămânii exact în același ritm cu tine, oriunde te afla în aceste momente. Ne auziți clar în difuzoare pe frecvențele terestre din Hâncești și Leova, dar ne puteți lua în buzunar oriunde prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct de pe site-ul smilefm.md. Este modul ideal de a transforma o zi obișnuită într-o experiență plină de vibe bun și armonie. Rămâneți aproape pentru că urmează super hituri.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța posturii corecte. O postură corectă este esențială pentru sănătatea coloanei vertebrale și pentru evitarea durerilor de spate. Așează-te pe scaun cu spatele drept și picioarele bine așezate pe podea. Evită să stai într-o poziție incorrectă pentru perioade lungi de timp. Fă exerciții de întindere și întărire a mușchilor spatelui pentru a menține o postură corectă pe termen lung. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: FM Moldova.
1: Știați că pe pământ există un loc atât de pur încât poluarea este complet egală cu zero? Vorbim despre insula Tasmania, situată în sudul Australiei. Datorită poziției sale geografice izolate în Oceanul Pacific, unde vânturile bat pe distanță de mii kilometri fără să întâlnească nicio zonă industrială sau vreun continent, aerul de aici este declarat oficial cel mai curat de pe întreaga planetă. De altfel, apa de ploaie din Tasmania este atât de pură încât este îmbuteliată direct și trimisă în marile metropole ale lumii. O adevărată gură de aer proaspăt. Iar piesa care începe chiar acum aduce o explozie de prospețime direct în boxele voastre. Să o ascultăm!
0: Smile FM. Happy Music.

0: Înălțimile există o destinație absolut unică în lume care combină ambele pasiuni. În Shanghai, China, la etajul 52 al unui zgârie nori uriaș, se află cea mai înaltă bibliotecă din lume, situată la o altitudine de 239 de metri deasupra solului. Numită Biblioteca din Nori, aceasta oferă cititorilor ocazia de a răsfoi mii de volume în timp ce privesc panorama orașului de deasupra cieții și a norilor, un spațiu unde lectura întâlnește infinitul. La Smile FM nu urcăm la etajul 52, dar vă ridicăm stare de spirit la cele mai înalte cote cu piesele care cuceresc topurile.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Bună ziua, aici Luca.
4: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
3: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
4: Unde e retail park?
3: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
4: Abia aștept!
5: Luca, facem bun, facem bine.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: În vacanță, pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere tichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orhiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că în perioada 6 iulie 14 august va recepționa cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru acordarea plăților direct în sectorul zootehnic, în cadrul apelului 7 destinat producătorilor de lapte. Sprijinul financiar este acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, oaie și capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Potrivit AIPA, pot beneficia de acest sprijin crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar. Nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național. Sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile trebuie depuse la direcțiile teritoriale ale AIPA în termen stabilit împreună cu actele prevăzute de legislația în vigoare. Modelul cererii, lista documentelor necesare și informațiile privind condițiile de accesare a sprijinului financiar sunt disponibile pe pagina oficială AIPA, rubrica dedicată plăților directe per kilogram de produs. AIPA îndeamnă producătorii eligibili să consulte din timp documentația și să depună dosarele complete în perioada de recepționare a cererilor. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova care transporta 70 de pasageri a fost implicat într-un accident rutier produs într-o localitate din județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nicio persoană aflată în autocar nu a fost rănită. Mai a subliniat în acest caz că este în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Potrivit informațiilor comunicate de Consulatul General, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit în urma accidentului. Urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. După finalizarea intervenției și a procedurilor desfășurate de autoritățile române la fața locului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat deplasarea către destinație.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Când Maroon 5 a lansat She Will Be Loved în 2004, puțin și-ar fi imaginat că această baladă va deveni un imn al iubirii neîmpărtășite și al speranței. Cu o melodie suavă și versuri profunde, piesa a reușit să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de solistul Adam Levine și chitaristul James Valentine, She Will Be Loved face parte din albumul de debut al trupei, Songs About Jane. Inspirația pentru piesă provine din relațiile complicate și din dorința de a oferi sprijin necondiționat unei persoane dragi. Într-un interviu, Adam Levine a descris melodia ca fiind un fulger într-o sticlă, subliniind unicitatea momentului de creație.
1: It's actually a song that I wrote about a girl and a guy that I knew who just have a very like tumultuous kind of troubled relationship. I was looking at it from an outside perspective. She was not in a good place and he's a really nice person and he kind of like was very nurturing to her and supportive of her.
0: Versurile melodiei vorbesc despre o regină a frumuseții de doar 18 ani care trece prin dificultăți personale, iar naratorul își exprimă dorința de a fi alături de ea, oferindu-i iubire și sprijin. Această temă a iubirii necondiționate și a empatiei a rezonat profund cu publicul. La lansare, She Will Be Loved a urcat rapid în topuri, atingând poziția a 5-a în Billboard Hot 100 și devenind un hit internațional. Succesul cântecului a consolidat poziția Maroon 5 în industria muzicală și a demonstrat versatilitatea trupei în abordarea baladelor emoționante. Astăzi, She Will Be Loved rămâne o piesă emblematică în discografia Maroon 5, amintindu-ne de puterea muzicii de a exprima emoții universale și de a crea conexiuni profunde cu ascultătorii.

0: Avem treptat de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că prima zi de luni din săptămână este aproape rezolvată. Dar înainte de playlistul final, vreau să facem puțină echipă. Am o întrebare simplă de început de săptămână pentru voi. Dacă banii nu ar fi o problemă, care este primul loc din lumea asta mare unde v-ați duce chiar acum? Lăsați deoparte munca pentru 2 minute și scrieți-mi un mesaj direct pe contul nostru de Instagram sau pe pagina de Facebook Smile FM Moldova. Vreau să văd unde călătorim cu gândul în această după-amiază. Până adun mesajele voastre, dăm volumul mai sus pe o piesă care sună absolut demențial în boxe.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Bună ziua, aici Luca.
10: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
9: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
10: Unde e retail park?
9: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
10: Abia aștept!
11: Luca, facem bun, facem bine.
12: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit la microfon și vreau să vă mulțumesc pentru avalanșa de mesaje de pe rețelele noastre, de pe Facebook și Instagram, Smile FM Moldova. Haideți să vedem unde fuge lumea de pe frecvenție în această zi de luni. Ion Dihâncești ne-a scris scurt și la obiect. Vlăduț, direct în Japonia aș pleca să văd trenurile alea rapide și cultura lor. Ion, te salut și vreau să spun că ai o alegere foarte bună. Eu tot aș pleca acolo. Aliona ne spune, eu aș zbura direct în Islanda să stau într-o cabină de lemn și să văd aurora boreală. Sună foarte interesant, Aliona. Iar Dumitru dintr-un sat de lângă Leova ne-a trimis un mesaj super tare. Sincer, eu aș zbura în Brazilia, la Rio, dar cu condiția să veniți și voi cu mine cei de la Smile FM ca să am muzică bună. Dumitru, tu n-ai nevoie să venim și noi cu tine pentru că muzica bună poate fi mereu alături de tine de pe aplicația noastră mobilă Smile FM RMD. Ne poți asculta de oriunde. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au scris mesaje, iar noi acum revenim la playlistul nostru.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că ediția noastră de luni își pune amprenta finală aici. A fost o reală plăcere să spargem gheața acestei săptămâni împreună la emisiunea În Pas cu Tine. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi în regim non-stop pe smilefm.md și pe aplicația mobilă, aducându-vă cel mai bun mix muzical din țară. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire mâine la ora 13 fix pentru o nouă porție de energie. Să aveți o seară cât se poate de minunată!
1: Smile FM, happy music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

0: prin cabluri.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
7: Bună ziua, aici Luca.
8: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
7: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
8: Unde e retail park?
7: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
8: Abia aștept!
9: Luca, facem bun, facem bine.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
11: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
1: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Localitățile Sârma, Tochilera, Ducani și Sărata Răzești, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze. Pentru demararea rapidă a reformei, guvernul a alocat inițial un prim stimulent de 400.000 de lei și comuna Hănesenii Noi urmează să se amalgameze cu orașul Leova după ce Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii aprilie inițierea procesului. Până acum, consiliile locale au adoptat peste 680 de decizii privind unificarea administrativă. Pentru a încuraja reforma, guvernul oferă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile care aleg să se unească. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare. Ulterior a urmat injecția financiară principală de 12 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii. Din banii alocați a fost extinsă și spălătoare curatoria socială din Leova. În satul Sărata Răzești, printre proiectele implementate după amalgamare, se numără reparația drumului de la intrarea în sat. Tronsonul de drum de la intrarea în satul Sărata Răzești, cu o lungime de 1400 de metri, va fi reabilitat capital. Dacă în ultimii ani pe acest sector s-au efectuat doar lucrări parțiale de întreținere, noua investiție prevede o reconstrucție completă a infrastructurii rutiere. În vacanță, pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere etichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orcheiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. O vacanță fără griji începe cu o locuință lăsată în siguranță. Pentru a preveni furturile din apartamente sau case, specialiștii le recomandă oamenilor să respecte câteva reguli simple. Să nu posteze fotografii din vacanță, să găsească o persoană de încredere care să le treacă periodic pragul casei sau o variantă mai costisitoare, să instaleze camere de supraveghere. Potrivit poliției, în perioada estivală crește numărul de furturi din locuințe. Oamenii sunt îndemnați ca înainte de plecare să verifice dacă au încuiat ușile și au închis toate ferestrele, să nu lase bani și lucruri de valoare în casă. O altă recomandare este să nu publice pe rețelele sociale imagini sau locații de vacanță. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut, în sezonul estival, au fost înregistrate peste 1400 de furturi din apartamente. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la UE până în 2030. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Republica Moldova și Serbia vor organiza conferințe de presă. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână frumoasă, într-o nouă ediție a programului Cadouri Muzicale la Smile FM. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să fiu alături de voi și chiar mă bucur și de vremea de afară. Nu este nici foarte, foarte cald, mai adie vântul și asta este ceva extraordinar. Îți poate alunga gândurile triste, îți poate alunga momentele de cumpănă din sufletul tău și să-ți aducă o nouă speranță de viață și de tot ceea ce este frumos și pur pe acest frumos pământ. Într-adevăr, viața nu este mereu în culorile frumoase, în culori vii, în culori roz și nu doar. Sunt și momente mai puțin plăcute și coborâșuri, urcușuri, așa cum se mai spune în popor, dar trebuie să fim demni de a face față tuturor provocărilor prin viață. O seară cât se bată de minunată și în zadar ne zice și Delia, trăiește frumos alături de cei pe care îi iubești cu adevărat. Și cu acest îndemn vreau să-ți spun că te aștept cu un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag în această seară minunată. Până la 20 suntem împreună și ne distrăm așa cum se cuvine.

0: Ceasul în capul meu, fi?
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
4: și facem petrecere ca la carte.
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată.
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
1: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
5: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
7: Bună ziua, aici Luca.
8: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
7: Da, Luca, de pe Calea Basarabiei numărul 3.
8: Unde e Retail Park?
7: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
8: Abia aștept!
9: Luca, facem bun, facem bine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 7030 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
1: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 17 și 28 de minute, dragi prieteni. Noi continuăm programul și încercăm să vorbim cu cineva la telefon. Sper foarte mult să ne răspundă apelului nostru și să...
1: This number is busy.
0: Să ne răspundă la telefon. Hai să mai încercăm o dată. Da. 0206 06 30 70 30 este numărul de telefon la care te aștept cu mare, mare drag, nimțurită, la Smile FM Moldova. Să fie veselie în această seară minunată. Să mai încercăm o dată, pentru cineva drag este sărbătorită următoarea doamnă. Vă rog tare mult să nu anunțați oamenii dragi, pentru că noi îi sunăm în emisiune directă și ar fi frumos să le spunem la mulți ani în această seară minunată, fără ca să-i preîntâmpinați că o să-i sunăm, pentru că până la ora 20 avem suficient timp să vorbim cu el sau ea în emisiune directă la Smile FM. Până atunci te las cu următoarea melodie. Ce te-ai face tu, se numește ea, vine chiar în acest moment pe frecvențele Smile FM.

0: așa să mă întorc.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
2: Luca, facem bun, facem bine.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Odată cu temperaturile ridicate și creșterea numărului de persoane care își petrec timpul liber în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță la scăldat pentru a preveni cazurile de NEC. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar locuri autorizate pentru scăldat, dotate cu stații de salvare și să evite intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, curenți puternici, nici ori vegetație acvatică și să renunțe la săriturile în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții. GSU subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Minorii trebuie supravegheați permanent de un adult, indiferent de adâncimea apei și nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe în apropierea bazinelor acvatice. Pentru copiii care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul în care este observată o persoană aflată în pericol de NEC, salvatorii îndeamnă cetățenii să apeleze imediat serviciul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune în pericol propria viață. Elevii care nu au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază vor putea susține probele în sesiunea suplimentară organizată în perioada 7-10 iulie. Totodată, pentru candidații care au picat examenul național de bacalaureat, sesiunea suplimentară va avea loc între 13 și 20 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Participarea este condiționată de depunerea unei cereri scrise în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat în care candidații au susținut examenul în sesiune de bază. Pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare, examinarea contestațiilor, în cadrul cărora vor fi încadrați circa 160 de profesori evaluatori. Pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor activa 5 comisii republicane de evaluare, examinarea contestațiilor, formate din aproximativ 90 de profesori evaluatori. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului din cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul, realizat în parteneriat de Agenția de Investiții din Republica Moldova și Ministerul Turismului din România, se întinde de aproape 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. În cadrul proiectului a fost lansată și platforma online, unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Peste 160 de evenimente vor fi organizate pe parcursul lunii august în cadrul zilelor băștinașilor de acasă și din diaspora 2026. Acestea vor avea loc în 104 localități din 24 de raioane ale țării, marcând un prilej de a reuni cetățenii în jurul valorilor și proiectelor comune. Activitățile sunt partea celei de-a 10-a ediție a zilelor diasporei 2026, care va fi organizată de Guvernul Republicii Moldova în perioada 3-21 august. Potrivit Biroului Relații cu Diaspora, programul activităților dedicate zilelor băștinașilor de acasă și din diasporă include festivaluri, concerte, expoziții, târguri, șezători, ateliere creative, activități pentru copii și tineri, competiții sportive, proiecții de film și întâlniri cu diaspora. Vor aduce împreună oamenii de acasă și de peste hotare. Luna august este perioada în care cei mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare revin acasă pentru a-și revedea familiile, prietenii și vecinii și pentru a se reconecta cu localitățile din care au plecat. Astfel, satul Nimoreni din Ialoveni va găzdui în zilele de 15 și 16 august Festivalul Internațional a Tradițiilor și Obiceiurilor Nuntă din Străbuni, iar la Râșcani pe 16 august va avea loc Festivalul Internațional al Covorului Moldovenesc, genericul Mihăileni, oglindă de covoare. Pe 9 august, locuitorii și oaspeții satului Zubrești, Strășeni, sunt invitați la festivalul local cu drag de acasă. Pe 23 august, la Hârbovăța, Ninoi, este planificat Festivalul Vocea Casei Părintești, iar la Ruseștii Noi, Ialoveni, se va desfășura Festivalul Diaspora Acasă. Pe 1 și 2 august, zilele băștinașilor de acasă și din diaspora sunt organizate de Alianța Asociațiilor de Băștinași în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora, cu sprijinul Elveției și UNDP-ai Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: 18 și 9 minute. Mulțumim colegii noastre, Felicia Groitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și mâine dimineață, ce văd cu ora 7:00, pentru că primul buletin la ora 7 dimineața și ultimul la ora 19. Așa că la fiecare oră ai știrile cu Felicia Groitoru. Dar noi vă salutăm și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale la Smile FM, pentru mic și pentru mare. Avem urări de bine, de sănătate și melodii pe placul tuturor. Încercăm să vorbim cu cineva la telefon, acel cineva care nu ne-a răspuns mai devreme, dar sperăm noi să ne răspundă acum. Să transmitem mesajul de felicitare în această seară minunată.
1: Alo?
0: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Liliana Ursul la telefon?
1: Doamna Liliana la telefon.
0: Cine altcineva, da?
1: Da, știți că telefonul e personal.
0: Păi, ați văzut de pe ce telefon vă sun și eu?
1: Am văzut că domnul Ion sunteți, da? De la Smile FM.
0: În emisie directă suntem și vă sunăm cu mare drag să vă spunem la mulți ani pentru dumneavoastră ziua de 4 iunie, este, iulie, pardon. Este o dată extraordinar de frumoasă, ziua în care ați venit pe acest pământ deosebit. Și dacă noi nu avem programul sâmbata și duminica, îl avem de luni până vineri și asta nu ne poate împiedica să vă urăm la mulți ani în această seară minunată, plină de emoții pentru dumneavoastră. Dacă sunteți gata să auziți mesajul de felicitare, eu am să pregătesc și un fundal mai special pe care îl folosesc de fiecare dată când am asemenea mesaje deosebite pentru oameni care sunt alături de noi și ascultă cu drag Smile FM.
1: Mulțumesc, domnul Ion. Mulțumim că n-ați uitat de mine.
0: Nu uităm, cum să uităm, draga noastră Liliana Ursu. Există oameni pe care Dumnezeu îi încarcă de fapt înainte de a-i răsplăti cu multe povești. Povestea ta este despre curaj, răbdare și iubire necondiționată. Ai plecat departe de casă, ai muncit mulți ani întregi în Italia, purtând în suflet dorul de copii și de familie, pentru că celor dragi să nu le lipsească nimic. Ai făcut sacrificii pe care doar o mamă le poate înțelege cu adevărat. Astăzi, cea mai mare bogăție a ta nu sunt lucrurile materiale, ci familia pe care ai crescut-o cu atâta dragoste. Cele două fiice sunt mândria vieții tale, iar nepoțelele sunt lumina ochilor tăi. Alături de soțul tău, Iurie, ai construit o familie unită și frumoasă, iar cea mai mare dorință a inimii tale este să-i vezi pe toți sănătoși și fericiți împreună. În sufletul tău există însă un loc pe care nimeni nu-l va putea ocupa vreodată. Tatăl tău a fost omul care te-a încurajat să vii la Hâncești, cel care a crezut în tine și ți-a oferit puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când nu puteai. Astăzi îi rostești numele în rugăciuni, îi aprinzi o lumină și îl porți cu tine în fiecare zi. Dragostea unui tată nu se sfârșește odată cu plecarea lui, ci continuă să trăiască prin tot ceea ce a lăsat în urma lui. Mama ta, Ioana, chiar dacă se află în Italia, rămâne una dintre cele mai importante persoane din viața ta. Dorul de ea nu poate fi descris în cuvinte, ci iar fiecare convorbire și fiecare revedere sunt adevărate binecuvântări. Și poate că Dumnezeu a vrut să-ți mai ofere un sprijin în viața asta atunci când ai ajuns la Smile FM. Acolo ai întâlnit-o pe Ludmila, cea pe care o numești cu atâta drag, sora mea de la radio. Cu ea poți vorbi despre orice, fără teamă și fără să fii judecată. Împărtășiți bucurii, griji, doruri și speranțe, iar faptul că și ea se află în Italia face ca legătura dintre voi să fie și mai puternică. Există un detaliu care parcă nu poate fi o simplă coincidență. Atât mama ta, cât și mama Ludmilei poartă același nume, Ioana. Uneori viața ne trimite oameni care par străini, dar care ajung să ne fie familie prin suflet. Astfel de întâlniri nu sunt întâmplătoare, parcă Dumnezeu a vrut să-ți arate că, indiferent cât de departe ajungem pe U, punem mereu în calea noastră oameni care ne oferă sprijin, încredere și căldură atunci când avem cea mai mare nevoie. La mulți ani, dragă Liliana, Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, liniște în suflet și multe clipe fericite alături de soțul tău, Iurie, de fiicele tale, de nepoțelele și de toți cei care iubești cu atâta drag în sufletul tău. Să-ți răsplătească fiecare sacrificiu făcut de-a lungul vieții și să-ți umple fiecare zi cu iubire, pace și recunoștință. La mulți ani, binecuvântați!
1: Mulțumesc, domnul Ioan. Nici nu m-am gândit că azi ajung data de 6 iulie. M-ați lăsat așa cu niște emoții. Amintindu-mi și de tata meu, de mama mea de departe, de Ludmila. Da, prins, dar adevărat. Vă mulțumesc frumos. Voi sunteți pentru mine izvorul, nu știu, nici n-am cuvinte, înțelepciunii, spun așa. Tare mult cu voi, la niște 2 ani am crescut, parcă și eu. Voi creșteți an de an, dar eu parcă și eu cu voi. Parcă atâtea emoții, atâtea lacrimi în radioul ăsta și mă gândesc că ori unii în cap.
0: Dar e adevărat, doamna Lilia, că atunci când iată eu sunt pe cineva, cel care primește în dar urările de bine, de recunoștință, aceste emoții puternice rămâne fără cuvinte?
1: Adevărat. Chiar e adevărat, chiar eu le sunt. Nu știu, m-ați lăsat chiar fără cuvinte. Nu m-am gândit că azi, l-am spus că m-am gândit chiar azi, azi plâng. Eu de ziua mea n-am plâns. Azi am plâns. Dar mergem înainte. Viața trece.
0: Foarte corect.
1: Odată anii trec, nepoții...
0: Cresc.
1: Da. Dar noi pe aceeași treapte, din aceeași unde, mergem înainte. Important să fim sănătoși, să fie pace și să ne întâlnim noi toți cu bucurie, cum am făcut-o și sâmbătă, da? Vă mulțumesc tare mult, mulțumim la toți pentru urări, pentru felicitări. Dar voi tot așa să țineți. Nu știu ce să vă mai spun. Așa câteodată vine multe, multe cuvinte. Dar eu cred că de-am mă cunoașteți. Noi da, azi m-ați luat prin așa, prin mare surprindere. Și chiar, nu știu, eu atât pot să vă spun. Mulțumesc din tot sufletul.
0: Că faceți parte din viața mea.
1: Că faceți parte din viața mea, corect. Iată că nu ne ajung cuvinte și gata.
0: Eu sunt aici să vă ajut, să le transmit și să le simțiți acolo unde sunteți, indiferent dacă sunteți acasă sau la muncă. Important e că sunteți alături de Smile FM. Mulțumim tare mult, doamna Liliana, că ai răspuns
1: mulțumim
0: la telefon.
1: Mulțumim frumos, doamne Ioan. Da, mulțumim frumos. Olea că am fost emoționată, dar am fost puțin și ocupată, că așa e la muncă.
0: O seară frumoasă în continuare și să vină cât mai mulți clienți acolo alături de dumneavoastră.
1: Da, seară bună, mulțumim și de Doamne, anul ăsta streacoleac mai greu, nu chiar așa de răbdic, parcă mai de unul a fost ziua mea și iar e ziua mea, au fost și iar a trecut. Mai greu timpul ăsta streac, poate acolo voi la radio, nu ați putea să opriți timpul ăsta în loc un pic așa, să nu treacă așa de repede.
0: Hai să avem aceeași dorință toți cei care ascultă Smile FM și o să se întâmple acest lucru. Nu o să eu mai simțim că... atât de repede cum trece timpul.
1: Da, asta este. Seară bună, vă spun, toate bune și frumoase, popici și îmbrățișări celor ce ascultă Smile FM.
0: Mulțumim tare mult, să are liniștită în continuare. Dragi prieteni, continuăm programul Cadouri Muzicale pentru Liliana Ursun, cea care și-a sărbătorit ziua de naștere, dar mai bine mai târziu decât niciodată să-i urezi la mulți ani unui om deosebit care știe să aprecieze și să simtă alături de Smile FM. Este o ascultătoare fidelă a postului nostru de radio și ne mândrim cu acest lucru.

0: Rămâneți în continuare alături de Smile FM Moldova și nu schimbați frecvența, pentru că imediat o să ne întoarcem cu alte gânduri frumoase și emoții pe placul tuturor. Urmează o scurtă pauză de publicitate, după publicitate vine Cristina Ceauș, Viața asta e scurtă tare și păstrați momentul frumos atunci când cineva drag este sărbătorit. Transmite gândurile senine și urările de bine care vin din suflet pentru cel ce este sărbătorit. O seară frumoasă în continuare, ne întoarcem imediat.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Bună ziua, aici Luca.
6: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
5: Da, Luca, de pe calea Basarabiei numărul 3.
6: Unde e retail park?
5: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
6: Abia aștept!
7: Luca, facem bun, facem bine.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: Atât de specială și de puternică melodia asta de la Cristina Ceau și Viața asta e scurtă tare. Sunt oameni care lasă urme prin cuvinte și oameni care lasă urme prin faptele lor. Tu faci parte din a doua categorie. Ai învățat că adevărata bogăție nu se măsoară în ceea ce aduci, ci în oamenii pe care îi iubești și care îți sunt alături, la bine și la greu. Ai cunoscut dorul, sacrificiul și munca departe de casă, dar niciodată nu ai încetat să lupți pentru familia ta. Astăzi, cea mai mare împlinire a vieții sunt copiii și nepoțelele pe care le vezi zâmbind, iar inima ta nu mai cere nimic altceva decât sănătate și liniște alături de cei pe care îi iubești cu adevărat.
1: Am făcut față la greu și norocul mi-a zâmbit. Am avut odată și am pierdut de 10 ori. Așa-i viața.
0: Și știu foarte bine că tatăl tău veghează asupra ta acolo de sus. El a fost omul care ți-a dat curajul să faci pași importanți în viață, iar tu îi cinstești și astăzi amintirea în fiecare rugăciune, de fiecare dată. Iar mama ta, Ioana, chiar dacă este departe, rămâne mereu aproape de inima ta scumpă și de întreaga ta familie. La Smile FM, Dumnezeu ți-a făcut un dar pe Ludmila, sora ta de suflet. Cu ea ai descoperit că prietenile adevărate nu țin cont de distanțe. Vorbiți despre orice, vă susțineți una pe alta și împărtășiți același dor. Poate că nu este deloc întâmplător că atât mama ta cât și mama Ludmilei poartă același nume, Ioana. Uneori Dumnezeu leagă destine prin detalii pe care doar sufletul le înțelege. Rămâi aceeași femeie bună, demnă și cu inimă mare. Dumnezeu să-ți binecuvânteze pașii, să-ți dăruiască încă mulți ani frumoși. Trăiți alături de cei pe care îi iubești cu

Hei, revenim alături de voi, 36 de minute, câte ora 18, continuăm programul. Rămâneți alături de Smile FM și nu schimbați frecvența. Iată ce avem în continuare aici la Smile FM. Doamna Ioana din Italia ne scrie în această seară minunată, stimată doamnă Ioana Copăceanu, de acolo din Italia, de unde sunteți. Noi vă salutăm cu mare, mare drag și vă mulțumim că ascultați Smile FM acolo în depărtare.

Bună seara, azi mai avem bună seara tuturor. În această seară minunată vreau și eu să vin cu un mesaj de felicitare pentru fiica mea, Liliana Ursu, care pe data de 4 iulie și-a sărbătorit ziua de naștere. Voi nu ați muncit, dar astăzi să munciți cu atâta dor și cu atâtea emoții frumoase pentru fetița mea scumpă și dragă, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Draga mea, Liliana, nu există o binecuvântare mai mare pentru o mamă decât să-și vadă copilul devenind un om bun. Astăzi, când te privesc, văd femeia puternică pe care ai devenit. Soție devotată, mamă iubitoare și bunică care își strânge nepoțelile la piept cu aceeași dragoste cu care te-am crescut și eu pe tine. Știu câte lacrimi ai ascuns și câte sacrificii ai făcut departe de casă. Am simțit fiecare dor al tău și m-am rugat în fiecare zi ca Dumnezeu să-ți dea putere. Nu ți-a fost ușor, dar ai mers înainte, cu fruntea sus, și ai demonstrat că iubirea pentru familie poate învinge orice obstacol. Astăzi nu ți doresc bogății și nici lucruri trecătoare. Îi cer lui Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, liniște în suflet și să te țină mereu înconjurată de cei pe care iubești cu atâta dragoste. Să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul copiilor, îmbrățișările nepoțelilor și dragostea celor care îți sunt alături zi de zi. Iar atunci când îți este dor de al tău tată, să nu uiți că el trăiește prin tot ceea ce ești astăzi. Sunt convinsă că de acolo de sus din cer este mândru de tine și te binecuvântează în fiecare zi. Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit o fiică precum ești tu. La mulți ani, copilul meu drag, să fii sănătoasă, fericită și la fel de bună la suflet cum ai fost întotdeauna. Cu toată dragostea, mama Ioana din Italia. Ce poate fi mai pur, mai frumos decât un sincer și călduros la mulți ani spus de mamă, cea care a ținut-o în piept. A ținut-o la piept, cea care a purtat-o sub dimioară acolo 9 luni și care astăzi ajunge să-și vadă și strănepoți. La mulți ani binecuvântați și multă, multă sănătate!

Special pentru doamna Liliana Urso, ascultăm următoarea melodie de la Zinaida Julia, pentru că Liliana seamănă foarte mult cu Zinaida Julia. Hai!

Cea cu fata mamei cea mai mică se numește Melodia. Dacă sincer nu știu cine e mai mică în familia Copăceanu, dar e important că ascultați Smile FM și asta contează foarte, foarte mult. Ludmila ne scrie din Italia și nu vreau să lungesc foarte mult vorba, dar să trec la acțiune. Bună seara, Smile FM, am așteptat de fapt această seară cu sufletul la gură să transmit și eu gânduri senine și urări de bine pentru surioara mea dragă, sora de la radio, da? Pentru Liliana. Draga mea Liliana, sunt oameni care în viață intră în liniște, dar rămân acolo pentru totdeauna. Așa ai devenit tu pentru mine, o prezență caldă, sinceră și rară, pe care o simt aproape chiar și atunci când nu vorbim. Îți cunosc puterea, dar mai ales îți cunosc sufletul. În spatele zâmbetului tău se ascunde ani de muncă, dor și sacrificii făcute pentru cei pe care îi iubești și totuși, în ciuda tuturor greutăților, ai rămas un om bun, blând și demn, iar asta spune tot despre tine, suflet frumos și cald. Viața ne-a adus împreună într-un mod simplu, dar profund și cred că nu este întâmplător. Sunt legături care nu se explică, dar se simt, iar a noastră este exact așa, fie firească, sinceră și de suflet. Îți doresc să ai liniște în inimă și mult timp pentru tine și pentru cei dragi. Să te bucuri de fiecare clip alături de fetele tale, de nepoțelele și de Badea Iura. Fără griji și fără doruri grele, mă bucur că te am în viața mea, Liliana, sora mea de la radio, și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești. La mulți ani cu sufletul meu profund, puternic și plin de dor, îți transmit gânduri senine și urări de bine de aici, din depărtare, pentru tine, dragă surioară.

Încă o dată, la mulți ani, surorea mea de suflet, Lelea noastră scumpă și dragă, există persoane care trec prin viața noastră și o schimbă pentru totdeauna. Și tu ești unul dintre ei. Îți doresc ani în care să primești înapoi de 100 de ori toată afecțiunea pe care o oferi, sănătate, pace și liniște în suflet și oameni buni în jur. Ești rădăcina unei familii întregi, o mamă, o mămică minunată, o bunică extraordinară și o prietenă adevărată. La mulți ani, sunt bogată că te am ca soră, nu de sânge, ci de suflet. Te iubesc și îți mulțumesc, îți doresc tot binele din lume. Să ai parte de o seară cât se poate de minunată. Special pentru Liliana, ascultăm următoarea melodie de la Francesca și sora mea se numește Melodia. La mulți ani și seară frumoasă în continuare alături de Smile FM. Hai!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
8: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașină.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Aproximativ 70 de adolescenți din regiunea transnistreană participă în aceste zile la o tabără militaro-patriotică, unde sunt instruiți în mânuirea armelor, exerciții de instrucție militară și tehnici de supraviețuire, într-un program care amintește de taberele cu specific militar din perioada sovietică. Potrivit administrației separatiste de la Tiraspol, în tabără participă elevi cu vârstă de peste 14 ani, veniți din mai multe orașe și raioane de regiune. Tinerii locuiesc în corturi pe malul râului Turunciuc, fiind împărțiți în 7 detașamente, 4 de fete și 3 de băieți. Programul zilnic include exerciții de demontare și asamblare armelor contra cronometru, marșuri, antrenamente de tragere pentru verificarea preciziei, precum și alte activități de pregătire militară. La deschiderea oficială a taberei a venit și pretinsul vicepremier al regiunii separatiste Vitali Neagu. Tabăra Mars este organizată de aproximativ 2 decenii și promovează educația militar-patriotică în rândul elevilor din regiunea transnistreană cu tendă prorusească. Organizarea unor astfel de tabere în care minorii sunt instruiți în mânuirea armelor și instrucția militară continuă să stârnească îngrijorări în contextul promovării militarizării tinerilor în regiunea transnistreană, controlată de regimul separatist susținut de Rusia. Angajații din transporturi și infrastructură vor beneficia de garanții suplimentare privind salarizarea, timpul de muncă și protecția socială în baza convenției colective la nivel de ramură pentru perioada 2026-2030. Documentul a fost semnat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Federația Sindicatelor Transporturilor, Drumarilor și Angajaților pe platforme online din Republica Moldova și reprezentanții patronatelor din domeniu. Convenția stabilește standarde minime privind drepturile și protecția socială a angajaților din transportul rutier, aeronautic și naval, construcția și întreținerea drumurilor, activitățile desfășurate pe platforme online, precum și instruirea conducătorilor auto. Documentul prevede consolidarea garanțiilor privind salarizarea și sporurile, măsuri pentru prevenirea concedierilor colective și combaterea muncii nedeclarate, reguli mai clare privind programul de lucru, perioadele de odihnă și concediile, dar și sprijin pentru formarea și recalificarea profesională a angajaților. Totodată, convenția urmărește consolidarea dialogului social dintre autorități, angajatori și sindicate. O majoritate covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova aflați în țară nu intenționează să emigreze, arată datele unui sondaj de opinie. Potrivit studiului, 74% dintre respondenți au declarat că nu au muncit niciodată în afara granițelor și nici nu plănuiesc să plece din țară. Analiza detaliată a datelor relevă că 38% dintre cei chestionați sunt ferm hotărâți să-și construiască viitorul în Republica Moldova. Alți 36% recunosc că, deși teoretic ar putea nominaliza o destinație externă spre care ar migra, în realitate preferă și aleg să rămână acasă. În opinia expertului în economie, Veceslav Ioniță, aceste rezultate indică o posibilă inversare sau stabilizare a tendințelor migraționiste, care au marcat profund țara în ultimele decenii. În loc să fie priviți doar ca o populație stabilă, cei 74% din moldoveni reprezintă, în viziunea specialiștilor, o resursă internă extrem de valoroasă și activă pentru reconstrucția economică, dezvoltarea comunităților locale și consolidarea pieței autohtone a muncii. Republica Moldova își intensifică demersurile pentru promovarea potențialului său turistic pe piața chineză, iar unul dintre obiectivele strategice este includerea țării pe lista destinațiilor recomandate pentru turiștii chinezi. Ambasadorul țării noastre în China, Petru Frunze, a declarat într-un interviu că astfel de decizii ar deschide noi oportunități de promovare prin intermediul marilor agenții de turism și al platformelor specializate din China. Petru Frunze a subliniat că atragerea turiștilor chinezi în Republica Moldova reprezintă una dintre prioritățile ambasadei țării noastre la Beijing. Posibilitățile de consolidare a cooperării în acest domeniu au fost discutate și în cadrul vizitei viceprim-ministrului Mihai Popșoi în China, atunci când au avut loc discuțiile cu reprezentanții Ministerului Culturii și Turismului al Chinei despre posibilitățile de consolidare a cooperării în acest domeniu. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul trecut, cazările turistice din Republica Moldova au primit peste 500.000 de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiuni turistice și agroturistice, iar Chișinău rămâne destinația principală a vizitatorilor. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

19 și 10 minute. Mulțumim colegii noastre, Felicia Croitoru, cu știrile orei, știrile zilei la Smile FM Moldova. Așteptăm și mâine dimineață cu alte informații utile. Noi mergem mai departe și e ultima oră în care un te iubesc, un mulțumesc până la mulți ani mai poate veni din partea ta pentru cineva drag. Așa că hai să aflăm la cine ajunge următorul mesaj de felicitare și cui spunem la mulți ani în această seară deosebită, în data de 6 iulie. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! Transmitem la mulți ani pentru Liliana. Să știi, draga noastră, că te felicităm din toată inima. Din partea surioarelor tale, Viorina și Zinaida, a frățiorului tău scump și drag Alexandru, cu ocazia zilei tale de naștere îți dorim sănătate, liniște sufletească, bucurii adevărate și oameni buni aproape de tine în fiecare zi a vieții tale. Ne gândim cu drag la tine și la toate amintirile care ne leagă. Îți amintim cu emoții acum, încă din copilărie. Îți plăcea să cânti și să organizezi concerte prima hală, aducând pe toată lumea în jurul tău. Aveai acea bucurie sinceră și acea lumină care făcea oamenii să zâmbească și să te asculte cu drag. Pentru noi, acele momente au rămas amintiri frumoase, pline de viață și copilărie adevărată. Vrem să-ți spunem că ești sora noastră cea mai mare și pentru noi înseamnă foarte mult. Ceea ce ești și ceea ce ai fost în viața noastră ne leagă amintiri frumoase din copilărie, clipe simple, dar pline de sens, în care tu erai mereu acolo, uneori serioasă, alteori zâmbitoare, dar mereu cea mai mare, cea la care ne uitam cu respect și drag. Pentru că ne plăcea să te copiem, să împrumutăm de la tine tot ceea ce aveai. Ne amintim cu drag de zilele în care eram împreună, de joacă, de râsete, de micile certuri care treceau repede, dar și de momentele în care doar o privire de a ta ne făcea să înțelegem că trebuie să fim mai uniți și mai buni. Toate aceste clipe au rămas în sufletul nostru și au construit legătura frumoasă dintre noi. Chiar dacă timpul a trecut și fiecare și-a urmat drumul vieții, legătura noastră a rămas aceeași, puternică și sinceră. Pentru noi tu rămâi un sprijin, o parte din rădăcinile familiei noastre și din tot ce înseamnă acasă. Îți dorim din toată inima sănătate, liniște sufletească, oameni buni alături și puterea de a merge înainte cu încredere și speranță, să ai parte de zile frumoase și de tot ce îți dorești cu adevărat. La mulți ani cu drag din partea surioarilor tale, Viorina, Zinaida și frățiorul Alexandru, cu ale noastre familii frumoase pe care cel de sus ne-a binecuvântat, cu toți cei dragi, cei ce îți spunem astăzi din suflet, la mulți ani! Și pentru doamna Liliana Ursu este solicitată următoarea melodie de la Ioana Căpraru și cu drag de sora mai mare, pentru că ai fost, ești și într-adevăr. Tu, Liliana, dragă, eu cred că tu cumva ai fost un model și ești în continuare pentru întreaga voastră familie.

cu drag de sora mai mare, o melodie foarte frumoasă și să vă o țină Dumnezeu pe măicuța voastră scumpă și dragă încă mulți ani de acum înainte aici la Smile FM să ne auzim de bine. Voi de mine, eu de voi și voi de mine, da? Cam așa ar suna vorba moldovanului. 19 și 17 minute, dacă ai un mesaj pentru cineva drag, eu sunt aici cu drag să îl transmit mai departe, să simțim și noi emoțiile frumoase aici la Smile FM Moldova. Să fiți fericiți și iubiți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat, special pentru Oxana, dar și pentru toți cei ce sunt alături de noi, mai ales cei care au stereoare mai mari, mai mici. Important e că sunt pe pământ și trăiesc.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii tot la promoție. Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060-93-93-98.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263 2 24 7.

Atât de frumoasă următoarea melodie, special pentru Liliana din partea surioarilor tale scumpi și dragi, de la Ludmila din Italia, de la Viorina și de la Zinaida.

0: it's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima. Aha.

Da, o melodie foarte frumoasă. Continuăm programul de la Gheorghe. Primim salutări. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor. Vreau să transmit și un sincer și călduros la mulți ani.

O melodie foarte frumoasă. Îți mulțumim tare mult, Gheorghe, pentru mesaj. Numai bine și ție. Rămâi alături de Smile FM Moldova. Să știi că continuăm programul cu Liliana și Ludmila. De mult n-am ascultat această frumoasă melodie. Mai avem 15 minute la dispoziție și reușești să transmiți melodia frumoasă pe care vrei să o ascultăm împreună în această seară minunată. Imediat o să revenim să-mi iau rămas bun de la voi, să vă spun la revedere și să vă anunț că și mâine ne întoarcem. Să petrecem frumos bine la Smile FM cu tine. Până una alta, te las cu Liliana și Ludmila.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră, liniște și pace, toate bune și frumoase. Noi mâine de la 17 ne întoarcem să petrecem cu voi, așa cum se cuvine, cu voie bună și cu gânduri senine. Eu sunt Ion, te-am pupat, am plecat, ai grijă de tine și rămâi alături de Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedia, o poți descărca gratuit. Toate bune și frumoase, la revedere, ai grijă de tine încă o dată. Să știi că mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu alături de voi și în această seară. Pa, pa!
1: Alright, here we go!
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Check this out!
2: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Hey yo, what's up everybody?

Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța posturii corecte. O postură corectă este esențială pentru sănătatea coloanei vertebrale și pentru evitarea durerilor de spate. Așează-te pe scaun cu spatele drept și picioarele bine așezate pe podea. Evită să stai într-o poziție incorrectă pentru perioade lungi de timp. Fă exerciții de întindere și întărire a mușchilor spatelui pentru a menține o postură corectă pe termen lung. Atât.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Când Maroon 5 a lansat și Will Be Loved în 2004, puțin și-ar fi imaginat că această baladă va deveni un imn al iubirii neîmpărtășite și al speranței. Cu o melodie suavă și versuri profunde, piesa a reușit să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Compusă de solistul Adam Levine și chitaristul James Valentine, She Will Be Loved face parte din albumul de debut al trupei, Songs About Jane. Inspirația pentru piesă provine din relațiile complicate și din dorința de a oferi sprijin necondiționat unei persoane dragi. Într-un interviu, Adam Levine a descris melodia ca fiind un fulger într-o sticlă, subliniind unicitatea momentului de creație.
1: It's actually a song that I wrote about a girl and a guy that I knew who just have a very like tumultuous kind of troubled relationship. I was looking at it from an outside perspective. She was not in a good place and he's a really nice person and he kind of like was very nurturing to her and supportive of her.
0: Versurile melodiei vorbesc despre o regină a frumuseții de doar 18 ani care trece prin dificultăți personale, iar naratorul își exprimă dorința de a fi alături de ea, oferindu-i iubire și sprijin. Această temă a iubirii necondiționate și a empatiei a rezonat profund cu publicul. La lansare, She Will Be Loved a urcat rapid în topuri, atingând poziția a 5-a în Billboard Hot 100 și devenind un hit internațional. Succesul cântecului a consolidat poziția Maroon 5 în industria muzicală și a demonstrat versatilitatea trupei în abordarea baladelor emoționante. Astăzi, She Will Be Loved rămâne o piesă emblematică în discografia Maroon 5, amintindu-ne de puterea muzicii de a exprima emoții universale și de a crea conexiuni profunde cu ascultătorii.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință coborâm fix în inima pământului. Acolo unde se ascunde una dintre cele mai spectaculoase și periculoase forțe ale naturii. Vulcanul. Un vulcan este în esență o deschidere în scoarța pământului prin care magma, roca topită din adâncuri, iese la suprafață sub formă de lavă, cenușă și gaze. Vulcanii apar de regulă la granițele dintre plăcile tectonice, unde se acumulează presiune uriașă. Erupțiile pot fi lente și spectaculoase, ca în Hawaii, sau violente și devastatoare, cum a fost erupția Vezuviului în anul 79, care a îngropat orașul Pompeii sub cenușă. Cei mai periculoși sunt vulcanii activi, care pot erupe oricând. În lume există peste 1500 de vulcani activi, iar cei mai mulți se află în așa numitul Inel de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă. Dar nu totul este distrugere. Vulcanii au și un rol esențial. Creează teren fertil, insule noi și contribuie la formarea atmosferei terestre. Chiar și pe Marte și Venus există urme ale activității vulcanice, semn că acest proces este comun în întregul sistem solar. Unul dintre cei mai mari vulcani cunoscuți este Mauna Loa din Hawaii, iar pe Pământ există și supervulcani, ca cel de sub parcul Yellowstone, care, dacă ar erupe, ar putea schimba clima globală. Vulcanii sunt mărturia vie că planeta noastră este în continuă transformare. În spatele distrugerii se ascunde forța creației. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept data viitoare pe aceeași frecvență la o nouă pastilă de știință.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
1: What's up guys, I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: This is your station, Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Dacă stelele ar visa,

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro